0: vin, så tænkte jeg, jeg må mesten tage en 20 bort til eksen, bare så jeg får et kalde skylder i det mindste.
1: Du ved, hvor du skal. Reime, varme, pumpe og spar.
2: www.reimeas.no.
3: Det er mærken V. Det er mærken I. Det er mærken L. Det er værste der.
4: For mig. Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Jeg vil hverken tro eller ikke tro.
1: Jeg var med og prøvde i USA.
0: Jaha?
1: Ja.
0: I California?
1: I Florida.
0: I Florida, ja.
1: Ja, jeg var med kameraten min. Han sa, du, jeg går og prøver å kjøre Tesla.
0: Ja.
1: Og så reiste vi til dealershipet, som det heter der borte. Og så kom jeg der klokken 4:45 eller et eller annet sånt. Og så var det var veldig hyggelige folk. Det var akkurat som kom inn på Tesla på Forus. Og sier, du, vi stenger med kvarter, beklager.
0: Oi, oi.
1: Og så sier, men hvis du vil, så bare ta bilen med dere hjem og kom tilbake med den i morgen tidlig.
0: De var de salgskåte.
1: Ja, men de er ikke så veldig det i Tesla, egentlig. Men så sa jeg, så jeg skal følge dere ut i bilen, var en som sa. Så sa jeg, har du kjørt Tesla før, sa han. Så sa jeg, nå, lite grann, men han har en Tesla, sa han, og så pekte han på meg, som om det. Så sier han at jeg bare tar i navigasjonssystemet og legger inn adressen din og trykk på start.
0: Ja, da havner du bare.
1: Nei, så kjører han dere hjem, sa han.
0: Ja.
1: Og vi gjorde det. Jeg satt på, i passasjersetet, han la inn adressen sin og trykte på start.
0: Ja.
1: Og så rykte bilen ut av luka der han sto, så kjørte han ut av bilforhandleren og ut i gata, blinkte og kjørte av gårde. Og det var firefelts vei, så var det inn frem forbi, og så kjørte så utrolig sent. Og da blinkte han, kjørte ut og kjørte forbi han.
0: Ja, det er ganske utrolig.
1: Ja, helt. Og det var så behagelig også. Du vil mest ikke tro den mest behagelige kjøreturen jeg noen ganger var med på. Det var ingenting rykking, det var ingenting, noen ting.
0: For en cirka 12 år siden, så sa en til meg, han hadde unge, som var 6-7 års alderen, at han trodde ikke at de ville komme til å måtte ta førerkort. For vi går imot at ingen vil få lov til å føre sin egen bil, for det blir for farligt.

veldig fint vær I dag. For det meste oppholdsvær og sol, lange perioder med skyfritt og et strålende vær. Ellers vil det blåse en vestlig bris på kysten stiv kuling. Ellers kun en svag bris, økende ut ved dagen 10-11 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspott opp I 19 grader I dag.

veldig fint vær I dag. For det meste oppholdsvær og sol, lange perioder med skyfritt og et strålende vær. Ellers vil det blåse nordvestlig bris på kysten stiv kuling. Ellers kunne en svag bris økende ut ved dagen 10-11 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspott opp I 19 grader I dag.

veldig fint vær I dag. For det meste oppholdsvær og sol, lange perioder med skyfritt og et strålende vær. Ellers vil det blåse en vestlig bris på kysten stiv kuling. Ellers kun en svag bris, økende ut ved dagen 10-11 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspott opp I 19 grader I dag.

0: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no
4: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.